provisions in your man, one dia babra bejo di na nsanya wo nyo ma papa pa ni bo fofo fo ana nei one more etumi ediaba erunti bejo di na nsanya wo o man ba na afi so rest am ne ya de de pa we no hunya mutu a mutu na wo ka no a fine pa nya nkwan di gusu a say de de de afi so se bia ye right short time na wo de no a

0: Adu.
1: Aya ka fu.
0: Ma samba, am se ban bi kasa ya san apata yi kasa.
1: Okay.
0: Mese no bi pre. E di no di atono ho so. Aya ne samra ne no nyi fri so.
1: Okay, okay.
0: Yeah, because ma men ka se mo chiro. Eh. Eh hu hu so ni me bi.
1: Okay.
0: Wow, hu hu so ni me bi. Mm. E di udi udi to di nkugo edin ala nkugo na ne to ho so a ye adwuma.
1: Okay.
0: Wow, ntie so ye sua di o.
1: Mm.
0: Nti no se di na e wo no so no. Forian ponsa no. On fa ne sa no nya e bia se di bi na mo to to so me hu se nyo ka no fa. Patu tu se ye nkugo.
1: E
0: ka sa. Me se no se onyi fu no mo mpa ye no nyi fu ne so.
1: Okay.
0: Na nyu be ye bia no e ne kwen.
1: E
0: na kwan so no ye na de. O ba no je ha wa nyo ye no no. O dia se because Jesus Christ to pray beside say na a bank ye ni fra no difini ma mi e ma na o se de bi se drag nya ko pon ni nya be den e be de di ti nya me bi den bi wo ha you have to be very careful.
1: Okay.
0: Na we can friend to also e wo so ni fri no so why o ma nya ni ti
1: okay
0: e da se bi
1: yeah so yeah.